ou ak ma gek yob mi gen matien ka kañ lawñ radio ciñ baraja matien ala leke gumba be fu dapa be rwate wan kiri konni chawa a pa wiya chel me ko tiano me yo chawa dep me ko tiano ki yob mi my notien mani speak fm nya kk kasule